0: Hit Radio UK Top 40.
1: 18.
2: Sienna Spiro, Die on This Hill.
3: Kapus par trīs vietām. Die on this
1: hill. 17.
2: Silva Bumpa, On Tonight.
3: Kritums par divām vietām.
2: 40. Malcolm Todd, Earrings.
1: 16.